0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi. Vroče, vroče, u moj glavi sanje. Čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: turn it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up.
1: Ищете попълн дружински излет? Обищите Сорișко планина. Чудовити панорамски разгледи с двоседежнице. Скривности Рапалска мея. За отроке панаградни изиви с разисковано книжица. Сорişка планина. Кер е усак корак до живетие.
2: Izberi svoj popust u Merkuriju. Dan ponedeljak samo za člane programa Zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši miks hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.